prvi dio. Alice Merton, No Roots. Katarina od 4 godine ovo zatražila za danas. Drive Song uz Otvoreni.